0: Jeg var din hånd.
1: Jeg var din trøst.
0: Jeg var din gråt.
1: Jeg var din røst.
0: Snakket ditt språk.
1: Hva er det da for?
0: Jeg var din hånd.

kobberhatten. Det var Carina Dahl, Zaid King, vet du hva? Jeg har tatt en kobberhatt på meg også. For litt tidligere I sendingen så spurte jeg et spørsmål. Og det spørsmålet var om det skulle være en vanlig onsdag, altså en ons med en ONS, eller en onsdag, sånn i ons. Og jeg tror jeg har bestemt meg akkurat nå for at det skal bli en onsdag, sånn i ons. Ja. Det betyr rett og slett at vi skal feste sammen de neste 2 timene og 45 minuttene som vi har igjen sammen på denne kanalen. Ja, det ganske lenge. Det skal vi feste sammen, og det gleder jeg meg så immer mye til. Men for at det skal gå, så trenger jeg at du som hører på akkurat nå, ja, du, hvor enn du I landet, jeg trenger 2 ting fra deg I en melding. Og det din favoritt onsdaglåt, altså en låt som du vet at du kan danse til uansett hvilken humør du I. Inn I appen NRK Radio akkurat nå, send meg din onsdaglåt, altså en låt du har lyst til å danse til, mens du også sender meg hvor I landet du hører på fra, for det alltid gøy å vite hvor det MP3-familien bestemmer seg, befinner seg I dag. Det på skolen? Det på treningssenteret? Du kanskje I Valdres? Du kanskje I Tromsø? Du kanskje mellom Valdres og Tromsø et eller annet sted? Ja, da vil jeg vite hvor du akkurat nå. Og jeg vet at folk kan være litt slakke på sånne meldinger. Men vet du hva? Jeg vil ha en varm velkomst tilbake, og det har Lilly sørget for, altså. For jeg sjekket innboksen rett før jeg gikk inn nå, og da ser jeg selvfølgelig at Lilly, altså, for en fantastisk dame du Hun skriver, oh my god, Ager, du så flink, så koselig at du her igjen. Håper du har det bra. Vet du hva? Lilly, jeg har det faktisk veldig bra, og jeg har det veldig bra når jeg her og leser sånne meldinger fra dere. Hun skriver videre, har savnet vibe din så mye, og har spurt om litt ønskelåter. Jeg elsker alltid ønskelåtene dine, men jeg må dessverre si at jeg ser at du har skrevet at Tamanna har bestilt en låt her. Jeg må nesten kjefte litt på Tamanna, for hun har ikke bestilt inn den nye låten du har lyst på, men jeg kan da levere på noen gamle låter som du har ønsket deg inn før. Lilly, de kommer om et par strakser. I mellomtiden så vil jeg at du som hører på akkurat nå, gjør som Lilly, gå inn I appen NRK Radio, fortell meg hvor I Norge det du hører på fra, og hvor du befinner deg, hva du skal finne på I dag, send meg alt det inn I appen NRK Radio. I mellomtiden tar vi turen til Oslo-gutten Ari Borgora. Lagde låta Dopamin. Og jeg får på en måte dopamin når du sender meg en mening, så

synger Tigergutt her på MP3, og ganske snart så skal vi gå I gang med litt av konkurranse som jeg ikke har hatt på en god stund. Det du som hører på har muligheten til å vinne litt MP3-premier. Der pepperen gror, heter konkurransen. Oi, kanskje du har hørt om den før, kanskje du har vært med, kanskje du har vunnet. Hvis du ikke har det, så skal jeg forklare deg hva det etter en låt her.

Det var Miles Smith, Nice to meet you, her på MP3. Der pepperen gror. Ja da, hvor vi I gang med Der pepperen gror. Jeg skal lese opp et par ingredienser til deg fra en rett eller en tilbehør, og du som hører på, du skal prøve å gjette hvilken rett det snakk om her. Jeg har nettopp lest deg ingredienslista, men jeg kan lese den fort en gang til for deg. Vi starter med litt kinakål. Vi trenger også salt. Vi trenger daikonreddik, eller vanlig reddik. Tre stykk med gulrot og en bunt finhakka vårløk. Ja, og så trenger du litt krydder, for det jo ganske lett ingrediensliste. Men så trenger du tre spiseskjer med koreansk chili paste, to spiseskjer med koreansk chili flakes, og to desiliter med vann. Ja, det høres jo ganske lett ut. Trenger også litt fiskesaus, litt brun sukker, litt revet hvitløk og løk. Du tenker sikkert, det her høres ut som, det her høres jo ikke som det kan være en rett, Dager. Hvordan går du frem med å lage det her? Jo da, du skal, lettere sagt, kutte opp alle disse greiene her, skjær det I ditt forskjellige stiler, og så skal du marinere alt det her I et par dager. Og jo lenger du marinerer det, jo bedre blir det, ifølge oppskriften. For mange så skjønner du kanskje dette igjen som fermentering, ja, for dette en fermentert rett. Hva kan det være, ja? Inn I appen av Coradio, gjett hvis du tror hva det her, hvis du vet hva du tror det her så du med I trekningen av litt MP3-merch. Jeg kan jo si så mye som at den retten her, den jo ikke fra Norge. Det en utlandsk rett, ganske populær. Det altså nasjonalretten til et visst land. Hvilket land det det skal jeg ikke si, for det, ja, da føler jeg det blir litt for lett. Men flere hints får du senere. Akkurat nå dette alt du skal få. I mellomtiden så tar vi turen til Sina. Dette

0: Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå I appen NRK Radio.
1: Ja da, og ja, nå håper jeg på at du påskrudd, for jeg trenger at du lytter ganske nøyaktig. For jeg kommer til å gi deg ett sekund av en låt, ja, du får bare ett sekund, og du skal gjette hvilken låt det snakk om her. Så jeg vil at du skal være klar, spiss ørene dine så godt som du klarer. Hvis du har noe ørevoks, hvis du har en propp I øret, prøv å gjesp, få den ut, for jeg trenger at du skal være påskrudd akkurat nå. Du får ett sekund fra en låt, og du skal gjette hvilken låt det snakk om inne I appen NRK Radio. Rett og slett, skrudd på, så kjører vi I gang akkurat nå. For den låta, den låter litt sånn her. Det alt du får. Det bokstavlig talt alt du får. Vet du hva, jeg kan spille det en gang til for deg. Den låter sånn her. Ja da, du får ikke vite noe mer. Jeg skal gjøre det litt vanskelig for deg som hører på I dag, så inn I appen NRK Radio, jeg vil at du skal gjette. Hvis du tror at du vet hvilken låt det snakk om I dag. Det en ganske ikonisk pianoriff. Hvis jeg kan si det sånn, jeg tror alle, egentlig alle I alle aldre, burde vite om den låta her. Vet du hva, siden jeg snill I dag, jeg kan gi deg det en gang til. Ok, det siste gang. Du får ikke vite så mye mer inn I appen NRK Radio og gjett mens vi tar turen til Sophie Stray og Rambo på denne collaben her heter Taste.

er ikke heller Kygo og Dance som synger Dancing Feet her på MP3. Listen anytime, anywhere. I appen NRK Radio. Og hva det som skjer der? Jo, du som hører på akkurat nå, vi midt oppe I en konkurranse. Ganske lett, ganske enkelt, hvis du nettopp har skrutt på radioen. Velkommen, navnet mitt Agir, og jeg skal presentere deg for en sang. Men ikke en hel sang, du får altså et sekund av låta. Det alt du får, og du skal prøve å gjette inn I appen NRK Radio hvilken låt det snakk om her. I min mening, en ganske så ikonisk låt som alle burde vite, alle burde kunne vite hvilken låt det og I hvert fall hvilken gruppe det fra. Det ikke så veldig vanskelig, du som hører på akkurat nå, spiss ørene dine. Hvis du har en propp I øret, gjesp, prøv å få den ut, for jeg spiller kun en låt. Nei, et sekund fra låta. Ja, det faktisk alt du får. Det en lille sekund der. Men siden jeg så snill, så skal jeg gi den til deg to ganger. Og dette her siste gang du får høre den. Så spiss ørene dine og send meg hvilken låt du mener det her inne I appen NRK Radio. Åh, den så ikonisk, og jeg gleder meg så mye til å høre på den. Men før jeg får satt den på for deg, så må du inn I appen NRK Radio og gjette. Selv om jeg tror ganske mange vet hvilken låt det snakk om her, altså. I mellomtiden så kan vi jo varme opp med Rat City og Isak Heim. Som synger låta Superhero.

0: Let's go. Litt VM-vibes på denne ons-ons-ons-dagen her, altså.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, klokka den har blitt 43 minutter over ett. Og vi har egentlig ganske dårlig tid for dine tre på MP3. Og derfor skal jeg legge litt ekstra press på deg i dag. Fordi jeg har veldig lyst til å gjennomføre dine tre på MP3. Jeg har, altså... 17 minutter på meg. Jeg har ikke så god tid. Derfor vil jeg at du som hører på akkurat nå, mens jeg snakker, vær så snill, gå inn i appen NRK Radio og fortell meg hvilken låt er det du har lyst til å sende inn til denne ons, ons, ons, ons dagen i dag, altså. Det skal være en god danselåt. Det skal være en låt som får stemningen til å være på topp. En låt du hadde hørt på discoen, altså. Rett og slett, inn i appen NRK Radio, send meg det akkurat nå, fordi du får altså kun 2 minutter på deg. Jeg skal spille en låt, og den skal vare 2 minutter. Det altså all tiden jeg har i dag. Rett og slett, det litt dårlig tid, men for deg som hører på, så har jeg veldig lyst til å få til dine tre på MP3. Så inn i appen NRK Radio, vær så snill, fortell meg, nominer inn en låt til dine tre på MP3, og så kjører vi i gang. Det her Augustus, Batmobile. Vær så snill da, inn i appen, se meg låta. Kommer igjen.

0: Og tusen takk for den, Simen. Du fikk gjort alle årsleiken sin Bordeaux de Ville. Dine tre på Jeg har kommet oss i siste låt, og tusen takk for deg som har sendt inn alle disse gode låtforslagene. Dessverre så har jeg kun tiden for å levere på et par av dem. Altså tre. Jeg vet ikke hvorfor jeg legger så heftig der, men vi skal avslutte med Adrian, som har sendt inn denne meldingen her. Skriver, yo! Jeg vil gjerne høre Fredag av Kjartan Lauritsen. Den får meg alltid til å synge og vibe. Jeg er på tur til Ålesund nå fra Tønsberg. Jeg har vært på halvparten av de stedene, nemlig Tønsberg. Jeg var på Slottsfjell i år faktisk, for første gang. Det var ganske så fett. Ålesund har fortsatt ikke vært i, Adrian. Kanskje jeg må ta meg turen, vet du hva? Jeg har veldig lyst til å ta meg turen til Ålesund. Jeg har hørt så veldig mange fine ting om det. Ja. Det er nok en lang tur. Jeg skal slutte å jeppe, Adrian, og du skal få ønskelåta di her. Det her er Fredag av Kjartan Lauritsen på en onsdag. Men ikke hvilken som helst onsdag, det er en onsdag.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.

0: Synnøve, full og fin, og var besøkt til Lesjaveien faktisk I helgen som var. Stod ropte til Synnøve, fant hun ikke. Fader altså, hvor Synnøve blitt av? Ja da, Alessandra her, vet du!
1: Hallo!
0: Åh, ny musikk også, Head Over Water.
1: Yes!
0: Grattis med låta der.
1: Tusen hjertelig.
0: Og så sitter du her altså nå I danseklær.
1: Jeg gjør det.
0: Det jo, vi har jo egentlig hatt en avtale, Sandra. Ja, du har sagt ja I et svagt øyeblikk. Men nå holder du på med Skal vi danse? Du lager album.
1: Ja.
0: Får du tid til å lære meg italiensk?
1: Åh, ja, det det, ja. Ikke sant, den avtalen der, ja. Kan vi gjøre det etter Skal vi danse, eller?
0: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Men nå, jeg håper litt på at du går ut kjapt da, selvfølgelig.
1: Nei, men hallo, du kan jo ikke si det, Martin.
0: Nei, men samtidig så heier jeg altså på deg. Jeg vil jo ikke være lenge, så det hva heter det? Det tveegget sverd, det kalles på norsk?
1: Ja, det ikke spør meg.
0: Nei.
1: Det feil person du spør.
0: Jeg digger det. Men også, hvis vi tar konkurrentene dine I Skal vi danse nå.
1: Ja, ok.
0: Jeg tipper, uten å jinxe noen ting.
1: Oi, oi, oi.
0: Topp tre, minst.
1: Ok.
0: Ja. Hva tipper du selv?
1: Ah. Jeg tror det mange som kan altså, imponere og overraske. Men jeg tenker jo også noen som veldig flinke sett å danse, jo Victoria Nadine.
0: Ja.
1: Og så selvfølgelig Henriette, hun jo vært profesjonell danser.
0: Ja, for hvem den største konkurrenten, tror du?
1: Jeg tror da, de to dansemessig.
0: Ja.
1: At det kan være de, men altså jeg har sett også at gutta, de klarer å bevege de hofta ganske bra, altså. Så jeg må si at jeg gleder meg veldig til å bare se hvordan det de sånn light up på scenen.
0: Men du, premieren på Skal vi danse?
1: Mm.
0: Ja, jeg skal ikke snakke så mye om det, men du blir stresset for det. Ja, ja, ja. Du klar da? Til å...
1: Nei, jeg ikke klar enda, altså.
0: Nei, det ikke det.
1: Men jeg begynner å bli klar, og jeg veldig glad for at vi får øve ganske mye før premiere, og at vi begynner å forstå hva det egentlig vi har sagt ja til.
0: Men hvor mange timer om dagen øver du?
1: Akkurat nå det jo 3 timer om dagen.
0: Det det, ja. Mm.
1: Og så det jo, det andre jo, ja, komme her på radio og ha intervjuer og lage album og promotere egne låter, da.
0: Det helt rått. Og hvis du også følger med Alessandra, det jo hun holder på med sin reise, så det bare å følge på sosiale medier, altså.
1: Det hadde vært koselig.
0: Ja, ja, virkelig, så det jeg, da. Sånn,
1: nå, koselig.
0: Ja, på lite innblikk I hverdagen, ja. Alessandra, da sier jeg bare bonasera.
1: Mm, og
0: så
1: sier bonasera.
0: Jeg chivriamo.
1: Chivriamo arrivederci.
0: Oh, ciao.
2: Derulo.

0: MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
1: Nå skjer det. Deltakeren med oss nå Marte. Og Marte, du har jo blitt gift i sommer, du.
2: I fjor i april.
1: Nei, var det i fjor?
2: Ja.
1: Altså, da skal jeg si som mamma, tida går så fort. Hvordan det å være gift, da?
2: Det veldig fint.
1: Kan det anbefales?
2: Jeg hoppas jeg ut I det, Marten.
1: Hva sa du?
2: Du må hoppe ut I det, sier jeg.
1: Vi må prøve. Først må jeg bare finne meg en kall. Så skal jeg... Eller ja. En keys, som man sier I Bergen, kanskje? Det ikke man sier?
2: Ja, en chummy.
1: En chummy, ja. Ja. En chummy. Så hvis du vet om en chummy, Marte, så sier fra til meg da.
2: Jeg ringer deg.
1: Ja, bra. Lars Svøvler, han bare ringer. Ringer. Er det ikke han som har den sangen? Ringer. Jo. Ja, samme av det. Ja, du på det. Nå det altså konkurransetid, og følg nøye med nå, Marte.
0: Her reglene.
1: Fordi du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Reglene forstått?
2: Mottatt.
1: Bra. Da sier jeg bare, kjør på og bretter opp ærmene her nå.
0: 30 sekunder fra nå.
1: Snakk om telefonen.
2: Jeg kan tenke.
1: Bor du I Bergen?
2: Absolutt ikke.
1: Har du en giftring på hånda di?
2: Aldri hatt.
1: Har du giftring?
2: Ikke det hele tatt.
1: Ljuger du? Hallo, Marte, jeg må svare, du må svare!
2: Ikke det hele tatt, nei.
1: Nei, det kom nei! Det kom det nei! Marte!
2: Åh, visste det. Åh, kom.
1: Ai, karamba!
2: Nei,
1: ja, Marte. Prøv en gang til senere, da.
2: Det kan tenke.
1: Ja, kan tenke. Vi får se på det. Ja. Ja, men da snakkes vi da, Marte.
2: Gjør vi.
1: Ja, må ha det godt da. Ja. Fy søren, altså. Godt jobba, Marte. Men det holdt I helgen. I morgen igjen, en ny runde med Jan-Eileken. Og det skjer kvart over fire.
0: Nå, mer musikk.